0: كيتو في وين باع
1: كل خاي ميوزيك مزاجرين لخم את היום
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.